研修に2012年に出たんだけど、一つ覚えてることがあるって言われたんですよ。まあ、彼はインド系の受講者なんですけど、まあ、何ですかって聞いたら、まあ岩瀬さんの研修を受けた時にお昼の時間の話になって、研修の前にですね、何人かのムスリムの、ムスリムってイスラム系のね、受講者、まあ、マレーシア海峡国ですから7割イスラム教徒ですからね、7割が、まあ、海峡国であるということから、要は1時からお昼を取りたいと、お祈りがあるからですね。で、お祈りをしたいということだったんですね。ただ私がどう答えたかというと、いや、お昼は基本的にスケジュール通りやりますと、12時から1時です。もし、お祈りで休みたければ、1時からね、ご自由に取ってくださいと。でも私の休憩時間の12時から1時は変えませんということを言ったわけですね。で、それを聞いてたそのインド人の人が、岩瀬さんというのは頑固とした姿勢を見せる人だなというふうに感心したという話を、されてたんですよ。まあ、私その、その話を聞いて、やっぱりね、コミュニケーションを取るということは、まあ、私と相手というだけじゃなくて、やっぱりそれを聞いている人たちがいるということですよね。で、それを聞いている人たちが、まあ、さらにそれをどう判断するかということなんですよね。さっきのピーター・ドラッカーのコミュニケーションというのは知覚であると、ね、相手がどう判断するかであるということを言いましたけども、その相手が結局、ね、私の意図したことについて理解をしてくれるかどうかということは、言ってみれば それを見てるですね、他の視点で見てる他の人たちも判断をしてるわけですね。それを聞いて岩瀬さんは間違ってる、正しい、あるいは、それ以外にもああだこうだということを思うと。ということは、誰かに話しかけるときは、その他に周りにいる人たちのことも意識してやっぱり話をかけていかなければいけないなと思うんですね。で、昔ほら、だいぶ昔ですけどね、川上監督が長嶋監督をよく怒ったって話をしてましたよね。で、なんで怒ったかというと、やっぱり長嶋監督を怒る、まあ、当時監督じゃないですけど、長嶋選手を怒るとやっぱり周りがふっと閉まると、ね、やっぱり長嶋選手でも叱られるんだと思ってみんなが引き締まるということですよね。だから、コミュニケーションを取るということは、その相手直接だけじゃなくて、その周辺の人たちにも影響を、ね、与えているということを我々やっぱり、認識を、ね、しないといけないなというふうには思いますよね。で、ここでまた一曲お届けしたいと思います。ペットショップボーイズですね。ペットショップボーイズで、レントです。

やっぱり、言葉ではっきりと伝えていくってことは、ね、どうしても必要なんですよね。で、私この間ね、まあ、先週か、マレーシアで、まあ、企業研修をやってた時にある受講者に言われたことがあったんですね。何かっていうと、岩瀬さん

今日は良い睡眠は体温のリズムで決まるというお話でしたが、もう一度繰り返したいと思います。朝起きて朝日をしっかり浴びて朝ごはんを食べる、一日のスタートです。しっかりとタンパク質、そしてビタミン、ミネラルを取っていろいろな場所のスイッチを入れていきましょう。日中は活動的な時間なので心も体も一生懸命です。ちょっとした休憩をしながらストレスを解消していきたいものです。そして夜になったら早めの夕食をとり、しっかりリラックスタイムをとっていつもの時間にお風呂に入りたいですよね。本日の食育レシピです。体温のリズムを整えるために良い睡眠をとっていきましょう。体温のリズムを整えるために良い睡眠をとっていきましょう。食育レシピ提供はミキプルーンたちでお送りいたしました。この後も素敵な時間をお過ごしください。ここまでのお相手は石崎敦子でした。それではまた来週。

母さんからのリクエストとメッセージです。いつも楽しく聞かせていただきありがとうございます。暑い夏がやってきましたね。今から45年前、職場のグループで白尾の浜で海水浴をして、砂浜で足指に触れた貝を取ってバーベキューをしました。懐かしい思い出です、というメッセージをいただきました。ダオコと米津玄師で打ち上げ花火をお送りします。